0: börjar med Region Kronobergs nya viktminskningssatsning.
1: När allt fler får hjälp av nya fetmaläkemedel satsar Region Kronoberg samtidigt på en annan väg för viktnedgång, samtalsstöd och beteendeförändring. Och resultaten är lovande. 3 av 4 patienter har behållit sin viktminskning 1 år efter behandlingen. Deltagaren Monica Johansson har tappat 30 kilo sedan starten.
2: Man mår ju bättre, betydligt bättre. Man åt ju inte hälsosamt innan. Mer planering egentligen. Vikten har ju förändrat sig totalt för mig sen jag kontaktade dietisten och primärvården.
1: Under 1 år träffas deltagarna både i grupp och individuellt. Behandlingen tar upp ämnen som kost, motion, stress, återhämtning och hur man förändrar sina vanor. För Monica Johansson har just gruppen varit en viktig del av resan.
2: Vi alla hade ju samma mål med att gå ner i vikt. Så det har varit oerhört stöttande. Skratt, gråt, funderingar, tankar, hur gör du? Tips fick man ju också.
1: Ulrika Frick är hälsopedagog och samtalsterapeut på primärvårdens hälsoenhet. Hon menar att vissa patienter kan behöva komplettera behandlingen med fetmaläkemedel, till exempel vid stora problem med hunger och sug. Samtidigt ser hon den här behandlingen som ett bra förstahandsalternativ för många.
3: Vår bild är snarare att utifrån kostnaden och att vi vet inte så mycket om långsiktiga biverkningar och vad som händer när man slutar med de här läkemedlen, så vill vi verkligen förespråka vår behandling som inte är lika kostsam.
1: Matilda Johansson, P4 Kronoberg.
0: Och en man i 20-årsåldern åtalas efter att han greps vid ett slagsmål och sedan försökte slå en polis i arresten. Enligt åtalet ska mannen ha slagit en annan man i huvudet i centrala Växjö i april i år. När mannen sedan avvisterades i polisens arrest ska mannen ha försökt slå mot en polis huvud, men missat. Han åtalas nu för misshandel och försök till våld mot tjänsteman och varken förnekar eller erkänner brott.
4: Ja, tack så mycket för det, nyheterna med Hanna Jansson. Ja, god morgon, hoppas du har sovit gott och är redo att ta dig an en ny vecka. Jag heter Karina och jag finns som ditt sällskap här fram till 10 i studion. Och Sam, han är ute i länet och möter människor. Och berätta vad som händer där just du är. Han är just nu, är, vet jag, i Håmantorp. Och Hanna, du håller ju koll på nyheterna, det är bra.
0: Ja.
4: Ja, först så ska vi konstatera att det blir en fin sommardag, och men kanske lite grått till att börja med. Ja, lite, hur ser det ut där ute?
0: jag ser knappt, men det ser inte ut att vara sol direkt, utan det är nog lite halvmolnigt skulle jag gissa.
4: Ja, det är ju det. Men så småningom så stiger temperaturen och det blir en solig dag omkring 25 grader och en svag till måttlig nordostlig vind blir det så småningom också. Vi ska se, jag försöker nämligen få tag på trafikredaktionen. Känns inte det bra att se hur det ser ut på våra vägar? Det har varit lite grann stopp idag på morgonen. Där, nu kommer de här.
5: Trafiken alltså, och det gäller Riksväg 23 Åseda Växjö i höjd med Tofta. Där var det tidigare idag en lastbilsolycka och det här har fått följder. Vägen är avstängd i södgående riktning efter en singelolycka med en lastbil. Vägen, den beräknas öppna 12 nu. Vi hade ju en prognos på runt 7:30 tidigare, men nu ska vägen alltså öppnas 12, men det kommer stängas av vissa riktningar och just nu i södgående riktning, så där får man följa omledningsskyltar, full vit och blå skyltning där via väg 897 alltså. Tipsa oss också på 020 999 444.
4: Jättebra nummer att ha i sin telefon. Så hjälps vi åt i trafiken. 020 999 444 så kommer du direkt till trafikredaktionen. Idag snackar vi också boktips. Vad har du för boktips så här mitt i sommaren? Vi har lagt upp våran fråga på P4 Kronobergs Facebook-sida. Vad läser du helt enkelt den här sommaren? Idag så träffar vi en författare i Håmantorp alldeles strax, och vi fick oss att fundera lite. Vilken bok tycker du man ska läsa i sommar? Dela med dig av ditt tips.

0: Wait med One Summer. Och det är roligt, nu börjar det trilla in fler och fler boktips på våran P4 Kronobergs Facebook-sida. Ja, så är det, vi letar efter era boktips. Men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som tar med oss in i VM-bubblan.
1: Det var rekord i år, men nu finns det planer på att det ska slås.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag, och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över tre kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs

0: och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
1: Rapporterade Fredrik Enberg, men nu är årets mästerskap nära sitt slut.
2: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
3: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
2: Och han får medhåll från Johan Elmander.
4: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
2: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
3: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
2: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
4: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
2: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
1: VM-dramatiken följer du med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Vi byter sport men fortsätter på gräs.
5: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
6: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
5: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
6: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
1: Tennisreporter Astrid Johansson sist ut.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4.
7: Det här är P4.

känner jag att sommar kom in i mitt sinne, verkligen. Gjorde du också det? Ah, god morgon du som lyssnar på P4 Kronoberg och är på väg kanske. Det är en ny vecka. Ja, vi håller dig i sällskap ända fram till klockan 10 om du vill här. Jag som heter Karina och Sam som så småningom här strax ska höras ifrån Hovmantorp. Vi ska prata om böcker. Apropå sommar, vi ska konstatera först också att det blir en fin sommardag. Kanske lite så här grått till att börja med, men framåt dagen väntas mest sol omkring 25 grader. Ja, välkommen.

0: Men måndag morgon verkligen. Nu ska vi fundera på, kan en krukväxt vara ett husdjur? Ja, det är en av frågorna i den nya bilderboken Min lilla planta, som handlar om att lära barn att ta eget ansvar. Hovmantorps författaren och illustratören Ida Fred finns du hos just nu, Sam. Har du boken i din hand kanske?
1: Ja, det har jag faktiskt. En rosa bok, Min lilla planta, som du, Ida, själv har illustrerat, är det inte så?
2: Jo, men precis. Jag har illustrerat den i Photoshop helt själv utan AI.
1: Ja men precis. Jag sitter ju hemma hos författaren Ida Fred, och jag och många barn drömmer ju om ett eget husdjur. Men i din nya barnbok så får ju huvudpersonen Sara. Ta hand om en planta istället. Kan du berätta lite kort, vad är det här en berättelse om?
2: Jo, men jag var ju precis som Sara att jag också vill ha ett eget husdjur. Och så tänkte jag lite så här, ja men plantor lever ju också. Kan man ha det som ett eget husdjur? Och kan det bli ett sätt för barnen att få empati för naturen? Att visa omtanke genom att man kopplar liksom så, ja men plantor lever också. Då kanske vi ska vara rädda om naturen och kan hjälpa den och inte slänga skräp i naturen. Och man läser lite om, ja, vad är likheterna mellan djur och plantan? Till exempelvis om en planta behöver ju solljus, djur kanske behöver mat istället, och plantor behöver ju också vatten precis som husdjur, och de behöver ju liksom bli omhändertagna. Så det är lite det som min bok handlar om.
1: Vad spännande, det är ju en väldigt originell idé får man ju säga. Vad fick dig att vilja skriva om, liksom, i många berättelser får ju barnen ändå liksom ett husdjur som de drömmer om till slut. Vad fick dig att vilja skriva om den här längtan på ett annat sätt, där en planta får rollen?
2: Ja, men alltså boken, i slutet så får hon ju chansen att få ett eget husdjur, men hon väljer ändå att avstå den chansen för att hon har liksom hittat andra meningsfulla möjligheter att ta hand om saker. Så att ja, det var väl lite det.
1: Ja, men det känns jättespännande. Men då, istället för ett husdjur så får ju då Sara, huvudpersonen, något helt annat att ta hand om. Hur kom du på idén om att låta planta få ta den rollen?
2: Ja, men det är ju just för att jag ville att barn skulle få mer empati för naturen. För ibland så känns det som att barn går ut i skogen och de bryter grenar och man ser andra vuxna människor kasta skräp i naturen, och det blir lite konstigt för barnen. Så med hjälp av att göra den här kopplingen mellan husdjur och plantor så hoppas jag att man får mer empati för naturen.
1: Det låter ju verkligen som en bok som handlar om ansvar bland annat, men också liksom ett samspel mellan fantasi och natur, som du är inne på. Vad hoppas du att barn ska ta med sig efter att ha läst den eller ha fått den uppläst för sig?
2: Ja, men det är ju empati för naturen, våga stå upp för sig själv, alltså när man ser att folk gör fel, som att slänga skräp i naturen. Men det är också att, ja, men värna om naturen, och det finns många diskussionsämnen i boken, för det är mycket så här utifrån Saras fantasi, för den ljuger ju inte om någonting, utan när blomman blommar så är det en älva, men det är utifrån Sara. I slutet får man reda på att då är det ju egentligen bara en fjäril. Så att det spelar mycket på barnens tankar och känslor kring naturen. Alltså, en fjäril kan bli en älva, liksom. Man kan ut och gå med en planta i koppel. Och, alltså, den är väldigt lekfull.
1: Ja, men det låter jättespännande. Men du arbetar ju som förskolelärare till vardags. Hur har möten med barn påverkat berättelsen och fantasin i den här boken?
2: Jo, men det är ju att man jobbar väldigt mycket med natur i förskolan. Alltså så här, man är ju mycket med det här hållbarheten och att värna om miljön. Och man ser ju också väldigt många barn som önskar att de hade husdjur, eller som jag beskrev innan, kanske inte har samma koppling mellan att plantor lever som att husdjur. För det är mycket så här, åh vad gullig den här katten är, åh vad gullig den här kaninen är. Men man tänker inte samma sak om blommor. Så då tänkte jag att det vore kul att spela lite på det.
1: Och i boken så blir det en fjäril till en älva, eller hur man säger, som hjälper barnen att upptäcka naturen då, som du är inne på. Vad betyder fantasin för att väcka barns intresse för att ta hand om sin omgivning?
2: Ja, men jag tror den betyder jättemycket eftersom att allt barnen ser och allt barnen liksom upplever går ju genom deras fantasi också. Så i boken så tror ju Sara att det är en elva som hjälper henne att förstå naturen och komma naturen närmare, men i slutet så får man reda på att det är bara en fjäril. Men det är kanske inte alla barn som tolkar det så i boken heller, utan det är ju läsaren fri att tolka.
1: Jag fattar. Du berättar ju själv att du länge tjatade om att få ett husdjur som barn. Om lilla Ida hade fått välja mellan husdjur och en egen planta, vad hade hon valt då?
2: Då kanske ändå hade valt ett eget husdjur. Men i efterhand tror jag att man växer mycket mer av att ha ett planta som husdjur, att ta ansvar för den. För den, visst, en planta kan också dö, men den kan också utvecklas, den kan växa och man kan lära sig ansvar och man kan... Ja, jag tror att det kan vara väldigt bra att ha en planta som husdjur, även fast den kanske inte är lurvig och gullig som en kanin.
1: Ja, men du, hur viktigt, lite avslutande då, hur viktigt är det att lära barn att ta ansvar?
2: Jag tror det är jätteviktigt, för barnen växer ju upp och de blir vuxna och vi vill ha samhällsmedborgare som är ansvarstagande, alltså där varje människa drar sitt strå till stacken. Så att jag tror att det är en väldigt värdefull bok som jag hoppas många vill köpa.
1: Vad händer annars skulle du, om man inte liksom lär sig ta ansvar?
2: Ja, men då fallerar ju allt. Hela samhället bygger ju på att folk tar ansvar. Alltså, betalar man inte när man är på ICA och tar sitt ansvar där så går ju inte ekonomin runt. Kastar man bara skräp på marken så fallerar ju allting. Så att vi tillsammans måste vi vara starka och värna om miljön och ta vårt ansvar, precis som i boken.
1: Och det sammanfattas ju väldigt fint på ett väldigt bra sätt i boken Min lilla planta, skriven av dig, Ida Fred. Tack så mycket för din medverkan.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, kan en krukväxt vara ett husdjur? Viktigt att ta ansvar, att lära barn ta ansvar. Ja, vad händer annars? Det är frågan. Molly Hammar här.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Hanna, Sam Neill är död.
1: Ja.
0: Skådespelaren.
1: Precis. Det kom en nyhet om det här alldeles nyss. Och han är ju känd från Jurassic Park och Ivanhoe. Och Ivanhoe går ju då på nyårsdagen på tv här i Sverige. Vilket är en tradition för många svenskar att titta på. Och han blev 78 år gammal. Och det här skriver, ja, det är helt enkelt ett inlägg på hans Instagram. Där antagligen, ja nu vet jag inte helt säkert, men det är väl antagligen anhöriga till honom som har.
0: Ja, men familjen skrivit. Uppges har bekräftat dödsfallet i ett uttalande. Och Sam, han blev 78 år gammal. Och jag kommer ju mest ihåg honom som Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Verkligen, ja. Jurassic Park som jag... jag älskar den fortfarande i och för sig. Eller The Piano som han också var med i. Så Sam, skådespelaren Sam Neill, mest känd som kanske rollen Dr. Alan Grant i Jurassic Park, har avlidit i Sydney. Han blev 78 år gammal och det är familjen som uppges har bekräftat dödsfallet i ett uttalande.
2: P4 Kronoberg.
3: Sveriges Radio.

0: talande.
1: Sommartid i P4.
2: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite brusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Plums eller plums eller plums. Ja, så småningom så ska vi åka vidare till sommartid efter klockan 10 i programmet här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Men nu är det dags för nyheterna när klockan slagit 8.
8: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli.
9: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine en Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike.

0: omgivningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
1: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
0: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
2: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
3: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
4: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
5: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
4: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
6: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
7: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
8: Patroner!
6: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
9: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
3: Reporter här var Henrik Damberg.

0: Nu kom sommaren ordentligt, eller vad säger du, Hanna?
1: Ja, eller? Absolut.
0: Alltså det här är en sån där låt som jag gärna vevar ner rutan på bilen och så kör jag full patte i den här låten.
1: Ja, riktig sommarkänsla.
0: Ja, verkligen. Ja, och somrigt blir det idag, upp till 25 grader, men tänk på att hålla dig, ja, alltså var rädd om dig.

0: Adresserna ligger i stadsdelarna väster, eller på stadsdelarna Väster, Högstorp och Hovshaga. Och i landet som helhet, kan du gissa vilket län som toppar, Carina?
1: Det är olidolig då, för jag vet ju att Stockholm är väldigt dyrt.
0: Ja, ja, det är ju det. De har de 20 första platserna.
1: Ja, det är så, ja.
0: Ja, och sen...
1: Det är Stockholms dominans helt enkelt.
0: Ja, precis. Först på plats 20 då så är det en gata i Höganäs i Skåne som bryter av.
1: Mm. Från det till... Var beredd nu, om ni har någon bredvid er, så var beredd att bjuda upp nu. För nu är årets dansband utsett.
0: Ja, och det blev det skånska dansbandet Donnes i år igen. För det är tredje året i rad som de tar hem årets dansband på galan Guldklaven. Och det här var ju då igår kväll när dansbandsveckan inleddes i Malung som den här galan hölls. Och Guldklaven är ju dansbandens Grammysgala kan man säga. Och det var dansband och arrangörer från norr till syd som prisades. Och årets låt tilldelades Mannen i spegeln som framförs av Lasse Stefans. Och de totalt så delade de ut pris i 5 fasta kategorier samt ett antal hederspriser och specialpriser som utses av en jury.
1: Mm. Donnes, de har en låt som har spelats och verkar vara mest populär. Mm. Den har visats över 100 000 visningar på bandets officiella YouTube-kanal och lyfts fram som en av deras största låtar. Ja. Mm. Vi kan väl hedra dem genom att spela I min gröna John Deere. Ja. Donnes här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio.

0: Ja, då gäller det att hitta någonting som man är intresserad av. Kanske inte välja den tjockaste klassikern utan mer gå på intresse. Är man intresserad av bilar eller av natur eller av någonting sådant så gå på det, för det finns böcker om liksom allting. Så att hitta någonting där så kan du säkert bibliotekspersonalen hjälpa till att leta in den på rätt område.
1: Men du, nu är det ju sommar. Vilken genre passar bäst om man vill ligga på stranden eller vid havet?

0: författare som heter Rebecca Jaros. Hon skriver fantasyböcker, drakar och andra världar, och det är mycket spännande. Men hon skriver också nu, liksom, nutida romaner. Jag har med mig En andra chans av Rebecca Jaros, som är en kärlekshistoria. Så att det kan funka det också.
1: Ja, men du nämner ju både där lite kärlek, lite fantasy. Är det någon trend som är sådär nu under sommaren?
0: Ja, jag skulle inte säga att det är en specifik sommartrend, för den har pågått ett ganska bra tag. Det som alltid är populärt och går året runt är ju liksom så här spänning, deckare, thriller och så. Men jag ser inte riktigt någon sommartrend kring det specifikt.
1: Jag förstår. Men du, tack så jättemycket Cecilia Ungerbäck-Smith för att vi fick komma och för att du medverkar.
0: Tack själv.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.